淡い光の中で無重力な安堵が逆さまに浮かんでいる。過ぎ去りし昨日が遠ざかっていく。ぼんやりとした昼下がりの光線の中で昼下がりの光線が遠ざかっていく。光と影の間の無重力の中で。